тило, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя. З сумками в бік столиці.

сплетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективу.

Виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

І кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Їм тебе не замінить.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі носять.

0: їх не здаватися, не зви.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброює той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

нашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Тупий, вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край? Там за нивами

0: Коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розсвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

відверто, та зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Ти вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

півкроку, пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоєї.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не

війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Между мною і літо, чудрбаський кираякір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води з моря, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: 101 FM.

0: соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама. Твої

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіла захисників. Завтра о 15-й розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко ми бути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
1: Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за 2 померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки неволі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіла захисників. Завтра о 15-й розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

Подруги вігно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Самі пані, самі теплі вікна та двері. Перфект. Живо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Нові події. Регіональні новини.
7: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
8: Сокальщина втратила двох захисників – Івана Собчука та Василя Рибака. На війні загинув захисник із Добротвірської громади Михайло Гаврильчин. Троє полеглих захисників стали почесними громадянами Шептицької громади. Сокальщина витратила 2,9% бюджету на потреби, пов'язані із збройною агресією Росії. У Добротвірській громаді на шкільне харчування спрямували понад 1 мільйон гривень та англійська у садочках і нові можливості в позашкіллі, що змінилось в освіті Сокальської громади у 2026 році. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сокальщина оплакує двох захисників України – Івана Собчука та Василя Рибака, які померли після служби та перебування у неволі. Іван Собчук народився 25 лютого 1974 року у Сокалі. Навчався у Сокальській школі номер 1, а згодом закінчив Сокальський професійний ліцей. Після строкової служби одружився, разом з дружиною Юлею виховував 3 дітей – Анастасію, Максима та Соломію. 22 липня 2024 року Івана Собчука призвали на військову службу до військової частини А-1376. Під час служби на Сумщині він отримав поранення. Василь Рибак народився 15 січня 1976 року у Сокалі, навчався у Сокальській школі номер 5, після чого закінчив Сокальський професійний ліцей. Працював на меблевих підприємствах та займався будівельними роботами. У серпні 2023-го Василя Рибака мобілізували до ЗСУ, а у грудні того ж року він потрапив у російський полон. Понад 2 роки він перебував у неволі, а 6 березня 2026 року повернувся в Україну. Василя Рибака оплакують мама Ганна, сестра Марія, доньки Діана та Христина та онука Жасмін.
9: Відтак, у суботу, 26 вересня, Сокальська громада зустрічатиме тіла полеглих захисників Василя Рибака та Івана Собчука. Зустріч відбудеться о 14-й біля храму святих апостолів Петра і Павла. Чин поховання захисників розпочнеться у неділю, 27 вересня, о 15-й годині у цьому ж храмі. Розпорядженням міського голови 26 та 27 вересня у Сокальській громаді оголошено днями жалоби. Вічна пам'ять захисникам.
8: Добротвірська громада отримала звістку про загибель захисника України Михайла Гаврильчина 1986 року народження із села Тартак. Михайло Гаврильчин служив стрільцем-снайпером 3-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 5-ї десантно-штурмової роти 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК експертизи встановили, що він загинув у квітні 2025 року поблизу населеного пункту Локня Сумського району Сумської області. Захисник загинув у бою за Україну, її свободу та незалежність. Рідним і близьким Михайла Гаврильчина висловлюють щирі співчуття. Вічна пам'ять герою. Під час засідання сесії Шептицької міської ради депутати присвоїли звання «Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади» трьом загиблим захисникам України. Звання посмертно присвоїли Андрію Медведю, Сергію Миронюку та Віталію Гусаруку. Захисники загинули у російсько-українській війні. У громаді зазначили, що пам'ятатимуть про мужність і відвагу полеглих героїв. Вічна пам'ять. Сокальська громада за 8 місяців 2026 року спрямувала 2,9% видатків місцевого бюджету на потреби, пов'язані із збройною агресією Росії. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Загалом громади Львівщини за цей період спрямували на оборону та інші потреби, зумовлені війною, понад 3,1 мільярда гривень. Це 11,2% від усіх видатків місцевих бюджетів області без урахування цільових трансфертів. Сокальська громада увійшла до переліку громад області, де частка таких видатків становить менше 5%. Поруч у цьому списку – Підкамінська громада, Бісковицька, Перемишлянська та Турківська. За даними Львівської ОВА, загалом 18 громад області спрямували на потреби, пов'язані з війною, менше ніж 5% своїх видатків. Водночас у більшості громад із нижчими показниками ця частка зростає порівняно із попередніми бюджетними періодами. Козицький закликав керівників громад повторно проаналізувати місцеві бюджети та, за можливості, спрямувати додаткові кошти на оборону і інші потреби, пов'язані з війною. У Добротвірській громаді гарячим харчуванням забезпечують учнів 4 закладів загальної середньої освіти та однієї філії. Частину витрат на харчування покриває місцевий бюджет. Про це в своєму дописі зазначив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Про організацію шкільного харчування в громаді розповіли під час моніторингового візиту щодо впровадження безоплатного гарячого харчування для школярів. Тож у Добротвірському опорному закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів навчається близько 700 учнів. Для них організували гаряче харчування за моделлю аутсорсингу. Щоб школярі мали достатньо часу на обід, у закладі збільшили тривалість перерв. Цей же ж харчоблок забезпечує харчування учнів сілецької філії за моделлю кейтерингу. Добротвірська селищна рада також долучилась до фінансування шкільного харчування. З місцевого бюджету покривають 30% його вартості. Крім того, громада закупила обладнання для 3 шкіл. Йдеться про пароконвектомати, холодильні камери та посуд. Загалом на ці потреби спрямували понад 1 мільйон 2 тисячі гривень. За словами керівниці освітньої галузі громади Олесі Браташ, оновлення обладнання та організація повноцінного харчування є одним із пріоритетів у роботі громади. Зараз в Україні триває впровадження безоплатного гарячого харчування для школярів. Для громад це передбачає не лише організацію меню та роботи кухарів, а й оновлення харчоблоків та пошук моделей, які дозволяють забезпечити харчуванням учнів різних закладів. Наприкінці вересня в Україні відзначають День дошкілля та День позашкілля. Для Сокальської громади це нагода не лише привітати педагогів, а й подивитись, якою сьогодні є система освіти для наймолодших мешканців громади. Від перших років у садочку до гуртків, спортивних секцій та науково-дослідницької роботи. Про мережу дошкільних закладів, зміни у 2026 році, інклюзію, кадрові проблеми та можливості для дітей у позашкіллі розповіла начальниця відділу освіти Сокальської міської ради Леся Ковалишин. За її словами, сьогодні в Сокальській громаді функціонує 35 закладів дошкільної освіти. 9 з них є окремими закладами, зокрема у Сокалі, Жвирці та 4 селах Забужі, Поториця, Волиці та Спасові. Інші працюють як структурні дошкільні підрозділи закладів освіти. Йдеться переважно про невеликі заклади, де є одна група. За словами Лесі Ковалишин, на мережу садочків суттєво впливає демографічна ситуація. Кількість дітей дошкільного віку поступово зменшується, і це вже позначається на наповнюваності груп. Далі пряма мова Лесі Ковалишин.
10: Цього року в заклади дошкільної освіти в нас відвідує 1006 дітей. Порівняно минулого року, по пам'яті, слід сказати, що в нас було 1080 дітей. Тобто на 60 дітей вже прийшло менше в заклади дошкільної освіти. Хоча вони на сьогоднішній день охоплюють дітей різного віку. Законодавство дозволяє, і це використовують в своїй роботі керівники закладів дошкільної освіти. Тобто в нас є діти на півторарічному року життя починають вже відвідувати дошкільні заклади. Звичайно, що заклади освіти в місті Сокалі є відповідні групи створені для таких дітей. Якщо говорити про заклади дошкільної освіти сільської місцевості, то там різновікові групи.
8: При цьому черги до садочків в громаді зараз немає. Водночас зменшення кількості дітей уже змушує громаду змінювати формат роботи окремих закладів. Цього року 3 структурні дошкільні підрозділи перейшли на короткотривалий режим роботи, каже начальниця відділу освіти.
10: Якщо говорити про цей рік, то в нас вже 3 заклади дошкільної освіти перейшли на короткотривалий режим роботи. Короткотривалий режим роботи – це є 4 години відвідуваності, це є діти без сну, це є діти без харчування, це виключно заняття і, відповідно, діти повертаються в своє домашнє середовище. Чому така ситуація? Тому що в структурних дошкільних підрозділах на сьогоднішній день кількість дітей 7, 6, 5. Закон на сьогоднішній день визначає, що якщо дошкільному закладі навчається чи відвідують 5 і менше дітей, такий заклад дошкільної освіти функціонувати не може. Тобто він призупиняє свою діяльність. Тому зараз ми використовуємо норму короткотривалих груп, але на перспективу, що ситуація не покращиться, то відповідно, звичайно, ми будемо розглядати інші можливості щодо функціонування закладів дошкільної освіти.
8: Серед можливих сценаріїв посадовець називає закриття таких садочків, де кількість дітей буде критично низькою. Проблема з працівниками дошкільної освіти у громаді також залишається.
10: В нас були вакансії. В основному це місто Сокаль, це медичні працівники, це вихователі, це помічники вихователів. Бо оплата праці, яка була станом до 1 вересня, вона потребувала кращого. Це важка праця, це догляд і виховання дітей, а це завжди відповідально. Тому працюють, напевно, ті люди, які люблять цю роботу, люблять дітей, люблять виховувати, і вони залишаються в закладах дошкільної освіти. Бо говорити про те, що мотивацією є якась матеріальна складова, то не можна.
8: Одним із чинників нестачі кадрів Леся Ковалиша називає також виїзд працівників за кордон. Водночас на нові місця приходять нові спеціалісти. Окремо громаді працюють над інклюзивною освітою. Відтак, ОЗДО номер 1 «Калинка» функціонують інклюзивні групи, де є асистенти вихователів та інші необхідні працівники. ОЗДО номер 5 працює спеціальна група. За словами начальниці відділу освіти, штат у цих групах заповнений. Ще одна новація 2026 року – це поява в штаті закладів дошкільної освіти посади вчителя англійської мови для дітей старшого дошкільного віку. Наразі таких фахівців почали залучати у закладах Сокаля та Жвирки, де є групи старшого дошкільного віку.
10: Відповідно до закону про дошкільну освіту, нових типових штатних нормативів, з 1 вересня цього року, 26-го, є така нова посада, як вчитель англійської мови в закладі дошкільної освіти. Вона передбачена виключно для дітей старшого дошкільного віку. Започаткували в наших закладах дошкільної освіти міста Сокаля, тому що тут є групи старшого дошкільного віку. Звичайно, що є така проблематика і звертаються до нас з сільської місцевості, але, на жаль, там різновікові групи і немає чіткого роз'яснення, як запровадити вчителя англійської мови, якщо в цій різновіковій групі є там 2 дітей старшого віку, 5 дітей старшого віку, 1 дитина старшого віку. Тому поки що це питання до вивчення, забезпечення тільки заклади дошкільної освіти міста Сокаля і селища Жвирка, тобто там, де є групи старшого дошкільного віку.
8: У деяких випадках до роботи може залучити вчителів англійської за сумісництвом. У сільській місцевості це питання поки потребує додаткового врегулювання, оскільки там переважають різновікові групи, де старших дошкільнят може бути лише кілька. Серед головних потреб садочків громади – безпека, ремонти, оновлення матеріальної бази. На першому місці, за словами Ковалишин, залишаються укриття. У міських закладах укриття облаштовані з урахуванням великої кількості дітей, там є санітарні кімнати, можливість проводити заняття, а от в сільських садочках використовують різні варіанти – від підвальних приміщень до орендованих укриттів неподалік.
10: Порівняти ті укриття, які ми мали в 22-му році, порівняти, які зараз є, звичайно, що там регулярно вкладаються кошти і покращується ситуація. Тобто, якщо ти говорити про заклади дошкільної освіти міста, тому що тут є більша кількість груп, так? Ну, тобто не одна група, а велика кількість дітей, то тут укриття, облаштовані вже і туалетні кімнати, тобто якийсь санмінімум забезпечений і передбачено можливість навчатися дітям, тобто проводити заняття. Але, звичайно, що потребується кращого. Туди можна вкладати кошти, облаштовувати і покращувати ці умови, але укриття на сьогоднішній день є. Якщо говорити про сільську місцевість, то ми використовуємо різні типи укриттів, найпростіші. Тобто це від тих сховищ, які є підвальні приміщення у закладах освіти і до орендованих приміщень, які орендує заклад освіти в найближчих якихось територіях, якщо це не було такого укриття безпосередньо в закладі освіти.
8: потребують заклади оновлення обладнання. Водночас окремої державної субвенції на модернізацію матеріальної бази дошкілля нині немає. Тому необхідні кошти виділяють із місцевого бюджету.
10: По матеріальній складовій ми регулярно покращуємо, але напевно слід сказати, що якщо в міській раді в комунальній власності є 70 орієнтовно установ, так, тобто які потребують постійного покращення, то складно виділити весь ресурс на ті потреби, які би хотілося та забезпечити. Тому розглядається, звичайно, що найнагальніші потреби. Якщо керівники закладів звертаються, то відповідно ми подаємо запити на розгляд сесії Сокальської міської ради. І такі запити підтримуються, кошти скеровуються. Це і в частині і придбання обладнання, це і в частині якихось проведення ремонтних робіт, якщо є така необхідність. Це індивідуально кожен заклад дошкільної освіти, але така проблематика є і вона і буде.
8: У громаді пріоритет надають найнагальнішим потребам – ремонтам, укриттям, а вже після цього – обладнанню. Для Лесі Ковалишин важливим показником якості дошкільної освіти є не лише кількість дітей чи проведених занять, а й те, як дитина почувається в садочку. Якщо ти приходиш в дошкільний заклад забирати дитину, і дитина з посмішкою йде в садочку, то вважає, що там дитині добре, сказала вона. Водночас начальниця відділу освіти зауважує, що поведінка дитини залежить і від її характеру та віку. Одні діти легко адаптуються до колективу, інші сильніше прив'язані до батьків, потребують більше часу. Це залежить від характеру. Це особистість, а вона проявляє певний характер, до нього треба прислухатись, зазначила Ковалишин.
10: Щоб зрозуміти, що дитині добре у садочку, то це розуміння того, що дитина хоче туди йти, як на мене. Я розумію, що є різні складові. Тобто є дитина дуже прив'язана до батьків, так? Вона була певний період часу з батьками і є дуже прив'язана до батьківства. Є дитина, коли попадає в це середовище, вона комунікує з дітьми, з вихователями. Але от якщо ти приходиш навіть в дошкільний заклад забирати дитину, тобто дитина з посмішкою йде з дошкільного закладу, я вважаю, що тоді дитині добре. Я аналізую, напевно, на власному прикладі, тому що в мене внук відвідує дошкільний заклад, і я маю таку можливість деколи заводити дитину в дошкільний заклад, деколи там забирати. І от, власне, коли я бачу, що він спокійно йде, без сліз в дошкільний заклад, коли я його забираю, повертається, він повертається з посмішкою, і коли він говорить вихователям, я завтра знову прийду, то я вважаю, що це дитині добре в дошкільному закладі.
8: Після садочка та школи дитина може продовжити розвиток в системі позашкільної освіти. У Сокальській громаді працюють 5 таких закладів, які охоплюють різні напрямки – від мистецтва, спорту до технічної творчості, наукових досліджень. Відтак, у будинку дитячої юнацької творчості діти займаються хореографією, вокалом, образотворчим мистецтвом, працює пласт і учнівський парламент. При Сокальській малій академії наук імені Ігоря Богачевського діти зосереджуються на науково-дослідницькій роботі. В станції юних техніків представлені технічні напрямки, зокрема фотографія, моделювання БПЛА, радіотехнічний гурток та робототехніка. Спортивні напрямки представлені у дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни», вихованці якої беруть участь в обласних, всеукраїнських змаганнях та здобувають призові місця. Окремий напрямок – Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, де діти навчаються вокалу, гри на різних музичних інструментах та беруть участь у конкурсах. Загалом позашкільною освітою в громаді охоплено 2596 дітей. Це близько 60% від загальної кількості школярів, каже Леся Ковалишин. Працюють 41 відділення та 258 груп різних напрямків. При цьому гуртки діють не лише в Сокалі. Заклади позашкільної освіти проводять заняття в населених пунктах, тому можливість займатися мають і діти сільської місцевості. За словами Лесі Ковалишин, одне із завдань позашкільної освіти – допомогти дитині зрозуміти власні інтереси, вчасно помітити здібності, які вона сама ще не усвідомлює.
10: Дитина повинна пробувати все. Не завжди ми розпізнаємо талант дитини. Дитина, можливо, не знає, що їй це подобається. А коли вона прийшла і спробувала це, вона може зрозуміти, що це саме її. Тобто, якщо дитині не дати попробувати малювати, чи не дати попробувати управління дроном, чи не дати можливості помалювати, чи, наприклад, поплести бісером, чи подивитися, як танцюють діти, чи спробувати себе у в'язанні вузлів з пластом, чи пробувати себе стріляти, чи пограти в волейбол, чи в футбол, ми не знаємо, чи дитині це подобається. Але коли дитина має можливість себе спробувати, то чому не дати їй можливість спробувати і визначитися, а що саме їй подобається? Можливо, з того їй не сподобається нічого, можливо, їй є своє вподобання якесь, так, яке ми не представили, але тим не менше, така можливість дітей стимулює і дає можливість визначитися наступному. Тому що що пов'язані між дошкільною загально-середньою освітою і позашкільною освітою, це як одне середовище. Не можна розділяти дошкільну, загально-середню і позашкільну. Дитинка прийшла в дошкільну освіту, її охоплюють теплом, вона попадає до вихователів, вона прийшла тільки після, скажімо так, батьківського середовища. І її треба підтримати, як малесеньку рослинку, яка починає тільки робити перші кроки. Коли вона після дошкільного закладу вже приходить в заклад загальної середньої освіти, то педагоги повинні враховувати, відповідно, вже ті успіхи дитини, які вона здобула в дошкільній освіті, і далі її розвивати. Позашкільна освіта, вона, власне, має допомогти в цих її вподобаннях, тобто підтримати її вподобання і розвивати. Бо заклад освіти більше спрямований на те, щоб надати знання. А заклад позашкільної освіти, власне, якраз розвиває оці вподобання, таланти. І вчасно розпізнати цей талант і вподобання – це і є основним завданням, напевно, працівників позашкільної освіти та і закладів загальної середньої освіти. Ну і, звичайно, що основна місія тут – батьківство.
8: Саме для цього у громаді проводять форум позашкільної освіти. На площі презентуватимуть роботу місцевих закладів, а діти зможуть не лише подивитись на гуртки, а й спробувати себе у різних активностях. Мета такого формату – дати дитині можливість побачити різні напрямки і обрати той, який їй справді цікавий. Наприкінці розмови Леся Ковалишин привітала працівників освіти з професійними датами і подякувала педагогам, які працюють із дітьми в умовах війни. За її словами, сьогодні освітянам доводиться одночасно дбати про безпеку дітей, працювати під час повітряних тривог, реагувати на їхні психоемоційні стани і адаптуватись до освітніх реформ.
10: Сьогодні хочеться сказати теплі слова у переддні Всеукраїнського дня дошкілля, Дня позашкільної освіти. Скласти велику подячність тим людям. Сьогодні працювати в закладах освіти дуже непросто. Ми працюємо у складний період вторгнення в Україну. Це величезна відповідальність сьогодні працювати з дітьми, забезпечувати їм безпеку, слідкувати за постійними тривогами, надавати якісні освітні послуги. Але тим не менше, я вважаю, що наші працівники освіти з цим справляються. Вони справляються не стільки з цими викликами, вони справляються з викликами реформ, які відбуваються що в дошкільній освіті, що в закладах загальної середньої освіти, що в закладах позашкільної освіти. Вони справляються з різними психоемоційними станами наших дітей, тому що кожна дитинка – це індивідуальна особистість, до неї треба знайти відповідно підхід. Кожен вчитель старається це зробити. Так, це складно. Але вони стараються це зробити. Тому я хочу сьогодні побажати усім працівникам освіти, усім педагогам, щоб на освітній ниві їм працювалося легко, щоб їх підтримували і керівництво, і батьки, і громадськість, і спільнота. Хочеться побажати, щоб наші педагоги мали належну заробітну плату, щоб їхня праця була пошанована і щоб їхні результати були оцінені суспільством. Бажаю натхнення, розуміння і щоб подальше наше освітянське життя не тільки в нашій громаді, а й всій Україні було у вільний і мирний час.
7: На продовження теми.
8: У садочку щодня працюють десятки дорослих. Вихователі зустрічають дітей зранку, проводять заняття і допомагають пізнавати світ. Помічники вихователів дбають про порядок, кухарі готують обіди, музичні керівники співають, танцюють разом із дітьми. Є ще працівники, яких малеча може не бачити щодня, але без них садочок також не працював би. Напередодні дня дошкілля ми вирішили не запитувати дорослих, наскільки важлива їхня робота. Натомість запитали про це самих дітей із закладу дошкільної освіти номер 5 «Сонечко» міста Сокаль. Хто працює в садочку? На перший погляд відповідь очевидна, але коли ставиш це питання дітям, список виходить значно цікавішим.
11: Директор. Вихователі. Кухар.
12: Директор.
13: Москальовники.
14: Помічник вихователів.
15: Медсестра.
16: Столос.
17: Паля.
8: Діти швидко згадують вихователів, нянечок, кухарів, інших працівників. Хтось називає тих, кого бачить щодня, а хтось навіть тих, хто залишається для нього майже непомітним. А от на питання, хто в садочку працює найбільше, відповіді можуть відрізнятись.
11: Директор, кухар, вихователі,
15: помічник вихователів.
8: Далі ми вирішили перевірити, наскільки добре маленькі вихованці знають людей, які щодня про них піклуються. Хто зустрічає дітей зранку?
14: Вихователі.
8: Хто готує смачний обід?
11: Кухар.
12: Кухар.
8: Хто прибирає, щоб група була чиста?
16: Помічник-вихователя.
11: Дзвірник.
13: Помічник вихователів.
8: Що роблять вихователі, коли діти сплять?
12: Пить каву.
8: Хто співає, грає на музичних інструментах і танцює разом із ними?
12: Вчителька-співак.
8: Здається, на цьому все просто, але ми вирішили трохи ускладнити завдання і поставити дітям питання, на які вже не існує правильної відповіді. Тож, хто в садочку найголосніше говорить?
12: Артем.
11: Діти!
8: Хто найчастіше усміхається?
12: Марія Вікторівна.
11: Діти!
8: Далі найцікавіше. Ми запропонували дітям уявити, що всі працівники садочка раптом стали казковими героями. Тож, хто ким би був?
11: Фея.
13: Принцеса.
15: Принцеса.
13: Супергерой. Фея.
15: Супердопомічники.
11: Суперпральна машина.
12: Принцесою.
13: Лисичкою. Черепаською дитя.
8: У дитячому світі все можливо. Тут вихователь може перетворитись на принцесу або супергероя. Кухар – на чарівника, а людина, яка щодня підтримує порядок, цілком може отримати суперсилу. І, мабуть, саме діти можуть найкраще пояснити, наскільки багато справ щодня роблять дорослі в садочку. У їхніх відповідях не статистика і не перелік обов'язків. Це просто дитяче сприйняття людей, яких вони бачать щодня. І коли ми запитали дітей, що вони хочуть сказати дорослим, які працюють в їхньому садочку, відповіді виявились напрочуд простими. Ми ж запитали дітей, хто працює в їхньому садочку, і зрозуміли, що для них кожен працівник – важлива частинка великої садочкової родини. З Днем дошкілля усіх, хто щодня допомагає дітям рости, пізнавати світ і просто бути щасливими. Добротвірська селищна рада оголосила пошук кандидатів на патронатних вихователів. Йдеться про тимчасове влаштування дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та забезпечення їм безпечного сімейного середовища. Кандидатами можуть стати повнолітні дієздатні громадяни, які мають належні житлові умови, бажання допомагати дітям і готові пройти відповідне навчання. Патронатним вихователем передбачене професійне навчання, психологічна підтримка та супровід. Щомісячна оплата праці становитиме 25941 гривню для патронатного вихователя і 8647 для його помічника. Також передбачені виплати на утримання дитини. 7042 гривні 50 копійок для дітей віком до 6 років і 8780 для дітей віком від 6 до 18. Для дітей з інвалідністю розмір виплати становить 3,5 прожиткового мінімуму. За детальною інформацією можна звернутися до служби у справах дітей Добротвірської селищної ради у приміщенні ЦНАП або за телефоном 066 062 90 60. Це була остання інформація в випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бажаємо вам мирних вихідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Best Link.

0: Реклама. Магазин «Килимок». Все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Сокальщина. У жалобі громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіла захисників. Завтра о 15-й розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

ночи. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

0: Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіла захисників. Завтра о 15-й розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.
1: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип

czuję wirus.

0: плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами.
1: Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
7: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
8: Реклама. Радіо «Сокаль».
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
9: Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за 2 померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіла захисників. Завтра о 15-й розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

Чи ти щось почув серед цих промов? Просто тебе пригорну.

болів. Молю звірі дай силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, демонок олів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знов хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Сокальщина. У жалобі громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж. Разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіла захисників. Завтра о 15-й розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Завтра о 15:00 розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

0: Реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Завтра о 15:00 розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

плетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачив стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

поїхали разом, геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Магазин «Килимок». Все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Завтра о 15:00 розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

0: спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.
1: Мер зубен за мене так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сьогодні.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Завтра о 15:00 розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав,

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Глибій, вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край? Там за нивами

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області, з честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки неволі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Завтра о 15:00 розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

в круг уп'ю погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області. З честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки на волі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Завтра о 15-й розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 Лобода Аліна та Стаднік Тетяна. Володимир завжди був на стороні справедливості, не дивлячись ні на кого і ні на що. Хоча за статурою був щупленьким, завжди захищав слабших, ставав на сторону правди. У мене про нього найпозитивніші спогади, розповідає однокласник про полеглого захисника героя Валентина Міца Олександр Новацький. Займався спортом, продовжує, любив футбол. Востаннє, говорить, я бачив його у воєнкоматі. Він збирався на війну. Розмова була гнітюча. Він хотів стати на захист України, але переживав, бо не знав, що його там чекає. Ми одне одного підтримали, попрощалися, а далі я був у нього уже на похороні.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України та Сокальщини Міц Валентин Володимирович народився 22 січня 1974 року у місті Сокаль в щасливій багатодітній родині Марії Михайлівни і Володимира Андрійовича Міців. Валентин зростав із сестрою Вікторією і братом Олексієм, будучи наймолодшим у сім'ї. Між нами з Валентином 9 років різниці, розповідає старша сестра. Я одружилася, проживала у Черкасах, тому багато моментів з його життя пам'ятаю з розповіді мами. На початку 90-х, продовжує, Валентин був гравцем футбольного клубу «Хімік», однак отримав травму і змушений був припинити улюблену гру. У 1992 році був призваний в армію. Служив у Національній гвардії України у Харкові. На початку 2000-х, як багато хто у ці роки, їздив на заробітки. Згодом повернувся в Україну, працював будівельником одразу у столиці, далі вдома, у Сокалі на Сагольній, як у народі кажуть. Наша мама померла у 2014-му, продовжує розповідати старша сестра Валентина. Важко нам було пережити її втрату. Найбільше ми з Валентином спілкувалися, коли він був на війні, після 19 жовтня 2022 року. Здебільшого це були переписки. Він розказував про свої переживання та жахіття війни. У цей день, коли він загинув, у нас була телефонна розмова. Я чула вибух, а далі зв'язку вже не стало. Спочатку його занесли у список безвісти зниклих, а через кілька днів мені подзвонили і сказали, що мій брат загинув. З болем пригадує Валентина той страшний день.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Теплими спогадами про незабутні шкільні роки і про відповідального учня діляться вчителі полеглого героя. Валентин навчався у Сокальській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 2 з 1981 по 1989 роки. Першою вчителькою була Ніжньова Діна Володимирівна. У її спогадах читаємо. Клас був великий, 40 учнів. Це був мій другий випуск. Її взяла з першого класу і була з ними до третього. Валентин, пригадує, був тихий, спокійний хлопчина, виконавчий, товаришував з багатьма дітьми. Пам'ятаю, була в них на випускному в 10 класі. Дуже гарні, дружні, відповідальні діти. І Валентин такий же. Як же трепетно тоді було спостерігати, як вони лише розправляли свої крила. І хто б міг подумати, що підступний ворог не дасть сповна насолодитися життєвим летом, говорить перша вчителька.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Дізнавшись про трагічну новину про загибель свого учня, вчителька Валентина з музичної школи Красюн Тетяна Васильівна напише свій скорботний допис про улюбленого учня. Низький уклін і вічна пам'ять тобі, Валентине. Янгелятко наше, учень нашої музичної школи по класу фортепіано, мій улюблений вихованець. Пам'ятаю маленьким хлопчиком, якого мама приводила за ручку до школи. Кращий з кращих, ніжне, добре серденько. Яким ти став мужнім великим героєм? Серце розривається від пекучого болю. Читаємо у дописі Тетяни Васильівни. Вже у приватній розмові з учнями, які збирали спогади, що й лягли в основу цієї програми, вчителька розповіла більше. Я прийшла працювати в музичну школу у Сокалі в 1982 році. Валентин був одним із перших моїх учнів. Він мав спокійний характер, здібний, уважний, відповідальний і скромний. Завжди акуратно підготовлений до уроку з фортепіано. Ми проводили концерти для батьків класу. Діти любили виступати, виконувати вивчені твори на роялі у великому концертному залі школи. Водночас вчителька теорії і сольфеджіо героя Ольга Понюк напише: «За 50 років було багато дітей, але я пам'ятаю Валентина. Як хлопчика гарного, спокійного, вихованого і завжди з посмішкою на устах».
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У музичній школі Валентина називали здібним і талановитим учнем. Спокійний, вихований, уважним. Таким його запам'ятали педагоги. Так само про свого однокласника. Відгукуються товариші по шкільній, а згодом і студентські партії. До речі, професію Валентин обрав, як кажуть, чоловічу, освоївши фах слюсаря-електрика по ремонту електроустаткування побутових машин і приладів у Сокальському професійному ліцеї. 19 жовтня 2022 року Валентин був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив стрільцем 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу військової частини А-40-26. Старша сестра воїна знала, що брат воює в гарячих точках. Був поранений, і лише раз за час служби їм вдалося побачитися, коли Валентин був у відпустці. Трішки поспілкуватися і побути, але не набутися разом.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Племінниця Ілона під час служби дядька спілкувалася з ним через соціальні мережі. І так дізналася про мрію, якій не судилося здійснитися. «Знаю точно», – розповідає дівчина, – «що його бажанням було після закінчення війни приїхати до мене і побачити океан. Ми живемо біля Атлантичного океану в Португалії. Він мріяв про це. Усе сталося дуже швидко. Був оголошений зниклим безвісти, а за 2 дні його вже везли додому для поховання. Хоронила моя мама, його рідна сестра», – розповідає племінниця Ілона. 19 квітня 2024 року під час виконання бойових спеціальних завдань в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області Валентин прийняв свій останній бій. Саме українські воїни мають найперше – любов до рідної землі. І вірять, що тільки вони зможуть захистити свої сім'ї та українську державу. У часі чину похорону героя зазначив протоієрей, отець храму святих апостолів Петра і Павла Андрій Дучак. Свій вічний спочинок Валентин віднайшов на алеї слави у Сокалі.

світлій пам'яті героя Валентина Міца присвячується. 1974-2024. Назавжди 50. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України від 5 липня 2024 року солдата Міца Валентина Володимировича нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Ми ж пам'ятаймо, що пам'ятати означає не просто забути. Пам'ятати означає продовжити життя і не обірвати присутності у житті тих, заради кого гинуть найкращі. Світла пам'ять і низький уклін воїну світла Валентину. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

Гавайський кіраякір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

0: Суціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області. З честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки неволі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Завтра о 15:00 розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

Всі нехай гори. Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко ми бути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.

Не розкажу, яка самотня я. Не розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття. Просто зникне.

Сокальщина у жалобі. Громада схиляє голови у скорботі одразу за двома померлими захисниками. Іван Собчук, 1974 року народження, сокальчанин. 22 липня 2024 року був призваний на військову службу у Сумській області. З честю виконував свій обов'язок воїна-оборонця, внаслідок чого отримав поранення. Василь Рибак, 1976 року народження, теж сокальчанин. У серпні 2023 року був мобілізований, а вже у грудні цього ж року потрапив у ворожий полон. Понад 2 роки неволі. Понад 2 роки очікування, віри, надії. І 6 березня цього року Василь повернувся на рідну землю. Сьогодні ж разом з рідними воїнів розділяємо їх біль з приводу непоправної втрати. Завтра о 15:00 розпочнеться чин поховання. Іван Собчук, Василь Рибак. Вічна пам'ять, вічна шана і вічна вдячність. Ваше небо тепер назавжди українське.

вдруге вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на своє мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Люби мене, поки я тут бою.

ракетами. Захистимо хати ми за свої сім'ї, за своїх коханих.

Люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

вечорів вже весна, мати обіймає синову світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

0: Україну.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: не скажу.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

моїх куполів, мою звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів, тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів, бо сам перунною кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стенав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.